Vi har hørt her en av damer som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er det noen hendinger som fører frem. Vi nøkker om menneskene av imenskens lærer. Og vi har vært først, har vi farserer, satekerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som er ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt ut i hele. Og så har vi atter en pappa som har en son som han er ekvile kjetter om. Tog han så bla av oss. Det er lukket som bergteppe for denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her er det, så jeg sier, farsierne. La meg lese. Nå kommer farsierne og sadukierne og frest av han, og på han leter seg få å suttje tegjen av himmelen. Og her er farsierne og sadukierne. Det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og det var det der som så, men det var vana leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til dem, til at det var det som sier som ångan her hever. Det sier bare til disse her personene her, det er vel det her sånn at tekjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen reier, og om morgenen, og det er ildvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utskjønt, himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, tog at tid ikke er togja. Det er borte der, og jo fyrer seg. Det er forventet Jesus at han gosser. Tog der høtte skriften her, der høtte det profetiske året, som taler om disse her tøyene som får å komme. Og Jesus er kommet, og han har vist altså opp og rikker av omtron og teknon. Og han er der kommet og be om å få og spesielt tegjen av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om der at «Ønte åtsikv at krever tegjen». Men ikke tegjen skal være giv i henne, utan tegjen Jonas her, så får han fra dem og får oss det. Disse her farsere og sadukerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde torsførst vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil ikke gjerne få svær fra dem, men det sveima så høyt oppgiver ødlån at det finner ikke kontakt med det. Av som grunn hilder det seg bare, borte fra dem. Og i gosset så leser vi et ångestes om at folk ikke tråkast rundt han om der og nesten trakk opp jakk for en øron for jeg slipper lort etter dem, så det som det gjør det ved Jesus. Til så etter, så kommer han litt episode her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner og sier vittere, så ikke til at det var at de kan være surte at ikke fariserene og sadukerene. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tekjent talene til Jesus. Og der husker bare seg selv, og vi glemte at jeg er brev i, det er bare det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager det her, så sier han, «Tid troar veiko. Hvor hoksa tid vittig og sjolvun om at tid her var ikke tid i brev i, ja?» Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadukerende på, og så som egne lærersvenner. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønt og åtrygg at, men han sier lærersvennerne, «Tid troar veiko». Og så viser han også at hvordan kunne de huske så løsende til det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några farv och brejon och fiskon alltså. Hur så ber det att ha till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det vet inte om. Men vär det kom för skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skilt och ta er. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för det lär och farserarna och sadokerarna. Och så kommer han till att det är alltid jag vill också korsan in i AS ner och i Jesus och där kommer han till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännen där kvön säger folk människa sådana vara. Där svär av som Johannes Döpare, som Elias, om det Jeremias eller en av profeterna. Men tid spyr han där. Kvön säger tid med vara. Och ta ett av som en Peter svärar. Du är Kristus, sonar hans livande gods. Og Jesus sier vi han, at sæler erst og søymen sånn i ånda, at du holdt og blå, har ikke åpenbæret til dette, men feir min som ui himle. Og så kommer seg kjent i årene, så sier jeg sånn her, to er Peter, og en som klette skal i bytja samkommene, og påstår det er ikke, skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt det her, så sier han, sånn det vi her, at fra tarret tog i bygget, Jesus gjør lærersvenn kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennom eldste og høvdspresten og hennom skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker han bort fra, og sier vi han, god bjerget er her, aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt, men Jesus venter, og sier vi han, vik etter omme Satan, Tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som Gud høyrer til, men om det som menneskjon høyrer til. Og det en øyla større moner da. Vi vita jo at Gud hever skapt alt som skapt. Begge, nature og sol og mann og skjøtner og alt, hver plante, hver kreatur og som menneske eisne. Men vi mennesker, vi har det vi har hukset om det som beint vid. Det som vi kunne suttje og føle på av jokra hendrona. Men Jesus kom ikke til det. Han kom, for jeg kom av en helt ærere dimensjon enn dette her fysiske som vi suttje. Og han sier dette her vi Peter, at vi gass om med Satan. Så viser han eisen til beinleis at Satan sjølver, en drivande meje til at få mennesker bare at huksa gjørest, og ikke huksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøker at heimen og her standa, skulle ikke smakka deian, før en til suttja menneskesånen koma ui rujtje synum. Jeg må altså bare si for meg at jeg vokste opp vidt i fætan. Altså, det var min fætan, det var galt vi. For jeg skilte på noen annen. Men min fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansere og mennesker som kom og rydtje så innom, det er en eka vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer, som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekk ikke sammen. Mittel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er suttje mennesker som kommer rydde seg innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans Johannes visser og får vitt taimonien og høgt fjall her til våre fyrse kjølvar. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyre taimon. Anlid hans skein som solen og klæje hans våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fire timen, og tar tåsa vi Jesus. Ta tok Peter til året og sier vi Jesus, Herre, her er okken godt å være
Vill du så ska det här göra trutja bostad här ein, Moses ein och Elias ein. Och det är som om att Peter nu för allt till att hänga samman. Så nu passar Jesus in i myndena av lovene och profeterna, alltså Moses och Elias som ombåar lovene och profeterna, och Jesus är här själv. Nu är Luka som ringer och slutar. Nu gånger allt upp och gärna hackar ent fyra Peter. Men nej, det var inte så stäck samman. Medan han tog sig till er, ständer er, att medan han en talare kom lysande skudj och skugga i ivet här. Och ur skynon hördes rött och säger, hetta er sonomoin hin älskade som jag har tockat till. Höjre han! Då i lärarsvagnarna hörde hetta, fotlet här nyer av anledsynne och i större rasslo. Men Jesus kom till där han nämnt där och säger, reise till hon, öttest icke. Och ta där högt upp, så tar onkan åttan Jesus ena. Och ta vär och ta er meningen. Ta som heter här visar och hon är, att nu är tujarskaja vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom til å enda. Kvitt jeg, jo, tog nå er alt oppfylt, og jo vi Jesus selv. Til å si at Moses og Elias, de hadde tatt sin endamål til fullene. Og det er en kjølsom på den måten at det er jo lengt, lengt at han har tatt tog. Hundre av oss av Aron at han har. Oppå i tusender av Aron, etter at jeg ser personene vår her av hjørne. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsing for avluttene, ta ui herren seg via han ui øyemørskene. Fyre fer har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så let kletten seg opp, og så kom vatten ur honom. Og så hendte nesten det samme atter, men nå sier Herren vian at du skal tale til kletten, ikke slå han atter. Og det er mynd på at Jesus ble slien enafer fire atler, fire synder okkara. Men Moses han er blitt arger innan falskje, så oi så innom for argelse teker han og bruker staven atter og knallar atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men för detta avlutna så fick Moses att veta att han skulle bära suttje in i landet. Men han skulle inte själv komma in och ut. Och korsna, nu är Moses ägstna kommit in i landet. Samma vid Elias. Men bära för att säga ett ändaligt farväl. Och onkel har sagt så lätt att vi vet att det här tar i tilldöms och en teatre. Så är det mist och en hela bergar och så för täppet från oljose vi har sett av paddlarna. Och så tar det ända så ofta så följer oljose bara spekla ner till som så fejtar ut det. Och det var det som hände här av fjallarna ner. Nu var det inte Moses eller Elias som var det här som skulle fylla paddlen, som man kan säga det på tammaden, och igen är myndat till. Men ta Jesus. Ta och det här väldigt aljösa skynder ut från Jesu, och han får en helt ärlig utkönd fri fyrdämna, så minnet om ta och Moses kom ner av fjallen vid den tutsche boven ta i gott stort lust så mycket kraftet av honom att ta i tolkja suttjan falska ta i öjmörsna. Og tog måtte han legge og diver seg for at jeg skulle tåle å være sammen med noen. Men tenkjene var ikke at det måtte tog som skal av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta jo i teir hitje opp at Moses og Elias er borster. Ja, nå er teir bare feit deg ut og til bare Jesus som straler. Til bare han som skynder. Og det er meningen. Det er alle togene meningene. Og ta igjen det her rødden som taler. Ta igjen det rødden høyre styrskoen som sier
Hetta sonur mín hin elskaja sum hava tokka til. Høyre han, så oppfyller dette eisene et gammelt år fra Moses selv, et gammelt profetår fra Moses. Han sier her eneste at så skal være at profet, en som skal Herren godtikkere reise opp i midten folket. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur folket så innom. Alltså det vill säga att det är inte liv utan den här profeten som Moses tar sig om. Alltså, och så ska vi ha kvart han nu inte höra han. Men den där himmelska rötten, god kjolver som talar. Hette Sjönemoyn, hin älskar jag. Som jag har tackat till. Höra han. Ta er att ta detta ner och Jesus kommer och läser upp att det och byter köttast. Da. Så färdar man av fjallen om. Vi ser her åpenbæringene. De prater at du frem, og Jesus sier vittere at de ikke sier nøkron fra hans versjonene, før en menneske som er risen opp fra henne og deg. Peter selv, den versjonen som han sa og opplevde her av fjallet, hun fylte henne resten av løven. Det kommer så etter frem i Øren Peters brev i første kapittel. Ta og Peter sier, «Tu ikkje verda snilt opp hoksavon, even tøyron vi gjengu etter, ta i vid kundgjørde tikkun kraft og komu herra okkara Jesu Krist. Nei, vid våre egna vittne til hattikn hansara, ta i han fekk heir og dord fra gode feir, og sluk rødt ljóa til hans af fræni. Hattikna li dord, hesen sonu mun hin elskai som jeg har tokka til». Hesa rød, hørte vi ljøa himle, ta jo vår vi honom og en heilig fjallet. Det har fortelt så Peter atter, faktisk så vi åra rett, fra tog som vi la oss her til Matteus. Men henne her hendingen her, av fjallet noen, hun henger skjermen vi tog, sørste av versen noen, i kapittel noen åren, ta Jesus sier, sannelig jeg sier til ikke å nøkret hjem her standa, skulle ikke smakke deg igjen, för en tej sucha människa sonen komma oj rujtje svinnon. Och det som Peter i verkligen säger här att detta var det som tar sjåa. Tar sjåa människa sonen komma oj rujtje svinnon. Så nu är det lukat som något annat. Nu är det nytt ljus kommit in och gett här och i mot äktna missförståelse tar jag var yngre. Og helt at alt som snakket, alt som var tala om Rydtje og Nødja Testamentet, ja, det mente vi himmelen ene for å ta videre deg, eller Jesus atkomne. Men vel lesnet han, at Jesus viser, han peker frem til ser, 60-ene at han var. Ta, oi, det her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kom til nesten trytte på han, at ta, altså, akkurat disse seks dene, at jeg peker frem til skapende søvnene. Og at akkurat som mennesker ble skapt, og at du satt av den, sørste, at du satt av den, na. Så nå den nødvendige begynnelsen her, som så teker iver seks dene etter at Jesus hever kunstgjørt dette her. Jeg halte ikke at det tilvilt. Så vi hånden, så börjar detta nudja. Vi Jesus och Kristus själv. Så börjar allt av nudjan. Det som han har tagit av Nicodemus om att utan en vill fötter av nudjan kan han inte sucha rydgjegods. Alltså kommer man inte komma till himma så man inte vill fötter av nudjan. Men han tagit av verkligen om rydgjegods här tjåkom. Närvärande tjåkom. Han har vist og prekvat eisne, og han sier da, vi vil lage en beinleis. Han viser til heile andan. Så en av sest leser vi om at Jesus reker en ytland andan ur en som var bare blinder og stummer, og han grøtte han. Så en stummer bare taler jeg også. Da står alt falsk offer og sier, man da være så at dette Davids sønn. Jeg hette var også et øyla kraftig tætjen, om jeg hette var Davids sonen, følte til å ha meg til, til å begynne å skilje, at jeg var så løsende.
Men ta i farseren jeg hørte etter søttet her, til best vi Belzebul høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi det her, først rydde som kommer struves i kjalt, leks i øye, og andre bøyer som kommer struves i kjalt, han blir standande, andre hus helter. Om nu Satan reker ut Satan, er han kommende struves i kjalt, hvordan være rydde, hvordan være rydde, hansara, ta standande. Og så legger han at seg at, men rege ut hinner ytlo antar vi anta Guds, jo rege Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Petrus og Atre vittnei om det han sier, at ta vi kunnja tikkun kraft og komme herra okkara Jesu Krist og viser til seg hendings av fjallet. Altså, rege Guds, Jesus Kristus og heile ande nærværende. Så vi heile ande noen rydde Guds komme til okkara. Og til her utfra, ta sanna evangeliet ganger utfra. Det det som vi deres leser, bare om Paulus og tar ta seg om rydde Guds. Det var det sørste Jesus ta seg i lærersvennene om Arne Faur. Han ta seg om rydde Guds. Hette var altså, Arne heile ande kom, og ta over der, stadig vekk opptekner av det jøreska, tog så for der spyr, hette tog inn til Øsjas rydde over endreist. Men Jesus tog seg om Guds rydde. Og her det vi som mennesker, mengan, vi sutter ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke, at ta og Jesus herre, ta hans herredømme, til hans rydde. Og her som hans herredømme ganger fram, ja, men her ganger rydde hans herre fram. Og til her utfra han til kraften ganger som Petra Esten taler om ham. Men ta etter så komme ned av fjallet noen, så nå øyelig råkene her. Så det her var et nærke lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til Terra, vi sånne så innom, herre sier han vi Jesus, miskunnen sine må innom, han hever nye falskjoke og pynne svølge, og ofte dette han i eld og ofte i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men her kom du ikke grå han. Ta svære Jesus to vantrona og renkvørka at. Hvordan lande skal jeg være tjattikon? Hvordan lande skal jeg tåle tikkon? Fai mer han her. Og Jesus taler i herlige til hans her. Til hvem? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytli anden ut ur drangen og drangen vær grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvennen til Jesus, jeg synes dette. Det kan hala Jesus til Jesus. Hvor kunne vi ikke rekke han ut? Og han sverre dem, tog til det er så vant, Joner. Du sannlig sier til henne her, det trygg som sinnomskotten, kunne si av etter fjall, flyte hian jo her, og ta skal flyte seg, og ikke skal være til henne omøvlet. Det er så akkurat det her, at Jesus og hans herre rydtje, ein verleike her a hjørne og i det. Vi verleike han og i ötlån teimo som trykva av Jesus. Jeg må bare si, jeg ønsker og trai etter a suttja at dette har vært lett opp for flere og flere mennesker. At rydde gods til her a hjørne, ja, vi skulle inn ut av himmelska, ta vi fær herfra, enten John Dayan etla via Jesus kjem atter. Men rydde hansare tjo okkom. Til te som skapar glede og fri innan ui okkom. Og i Rambraunen kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydde fyri okkom. Han sier faktisk at rydde Guds ikkje etter her vita jørska. Han definerer rydde fyri okkom og sier at te rattvise, frigjør og glede og i hele andan om. Tan som i tøy tæner Kristus toknas godt og er menneskene damlige. Vånig at du finner jeg sin borsturus ned. Om ikke, så be Herren vi hele andan og lete til her sutt ekne år oppfyrt her. Og han gjør det feien.
han ønsker å slippe at åpenbære seg selv og i dere og for dere. Hette er det det som Paulus bier for dere her i Efesus, første kapittel, da han bier at God Herre okkara, Jesu Kristus, feir dårdarenar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenbæringar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna, og han hev kallat til kun til, kvose ryker ui dård arvor hansara mittlen hini heilove, og kvose av medalja stor kraft hansara av okkon som tryggva, så det som veldiga styrkje hansara viskar. Amen. Vi færa nu at høyra CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church. Vi en sanje som det sjål vi har gjørst, og han eitir Deep, Deep Joy.